Bila je to muzika sa albuma In a Time Lapse italijanskog umetnika Ludovika Einaudija. Noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom indie rock muzičarke i kantautorke Katie Crutchfield, koja nastupa pod imenom Waxahachie. Slušat ćete njen album Cerulean Salt, objavljen za etiketu Don Giovanni 2013. godine.

Bile su to pesme američke indie rock kantautorke Katie Crutchfield, poznate pod imenom Waxahachie, objavljene na albumu Cerulean Salt 2013. godine. U nastavku noćnog programa slušat ćete kompozicije američke savremene autorke Julie Wolf, koja je i koosnivač festivala Bang on a Can. Slušat ćete pet kompozicija ove, kako često nazivaju, dekonstruktivističke autorke, čiji su nazivi Kaži mi sve, Rano tog leta, Arsenal demokratije, Četiri Marije i Para. Izvode Ensemble de Fall Harding, gudački kvartet Kasat, kvartet Lark i Spit Orkestar pod upravom autorke.

Poštovani slušaoci, bile su to kompozicije savremene američke autorke Julie Wolf objedinjene na albumu Arsenal demokratije. Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom američkog elektroakustičkog autora Ethana Rosea sa albuma Spinning Pieces iz 2007. godine.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

6.22, poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji magazin Novi dan. I ove subote politika donosi različite teme, raznovrsne. Evo da vidimo šta je na naslovnoj strani. A na naslovnoj strani kaže Vučić u tekstu za Fox News pozvao Trumpa u Beograd. Kako do većih primanja za korisnike najnižih penzija je tema o kojoj govori današnja politika i o kojoj se razmišlja, što je dobro, jer mnogi naši penzioneri imaju, barem onih koji koriste porodičnu penziju, primanja niža od minimalnog proseka zarade za Republiku. Jedinstvena retrospektiva u Parizu, u francuskoj kinoteci, organizovana povodom stogodišnjice rođenja Marilyn Monroe, ikone 20. veka, nudi nov pogled na njeno nasleđe, specifičan po tome što je pre svega oslobođen pojednostavljenja i klišeja koji su oko nje nagomilali se tokom godina, piše politika. Takođe, danas na naslovnoj strani i jedna tema koja se zauzima centralni deo naslovnice, kaže, posle fizičkog i duhovni obračun sa Srbima, Hrvati prekrštavaju srpsku slavu i svece. Sa crkve Svetog Spasa u Cetini, kod Knina, vijori se hrvatska zastava, a u ovoj zadužbini tvrtka kod Romanića održana je i misa. I još jedna tema, obeležena

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Shanxi poginulo je najmanje 90 ljudi, dok se devetoro vodi kao nestalo. Više od 200 rudara je spaseno i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom su u pritvoru. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanje i lečenje povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće. Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine, poručuje u telegramu saučešća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i povređenima poželao brz oporavak. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine odobrila je MOL-u još 2 nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije od Gazprom Njefta. Novi rok je 6. jun, 10 dana pre isteka licence za rad koju je NIS dobio od OFAK-a. Profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović ocenio je da je za Srbiju od najvažnije da rafinerija nastavi nesmetan rad i da se nastavi dopremanje sirove nafte preko JANAF-a. Porastao je broj žrtava u ukrajinskom napadu na internat srednje škole u Starobeljsku u Luganskoj oblasti. Stradalo je 10 osoba, povređeno više od 45 dece. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je reč o terorističkom napadu i naložilo Ministarstvo odbrane da pripremi odgovor. Ukrajinski generalštab demantuje da je gađan internat i saopštava da je na meti bio centar za proizvodnju dronova. Preduzeće Srbija Voz saopštilo je da su svi vozovi na teritoriji naše zemlje obustavljeni do daljeg. Na sajtu Srbija Voza objavljeno je da je železnički saobraćaj otkazan jutros u 4 sata i 15 minuta. Putnici se pozivaju da prate informacije putem sajta preduzeća. Oklahoma je savladala San Antonio sa 123-108 i povela sa 2-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda sa 2-0. Danas na severu pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavine i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ine 20. veka nesumljivo je Lazar Vozarević, rođen 1925. godine u Sremskoj Mitrovici. Iako je preminuo veoma mlad 1968. godine, Lazar Vozarević ostavio je snažan trag u istoriji srpske i jugoslovenske umetnosti. O tome ko je bio ovaj umetnik i kako je na njega uticao Picasso, a kako srpska srednjovekovna vizantijska umetnost, u emisiji Rečeno i prećuteno govorila je Marija Varuna, direktorka galerije Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici.
1: Pa ja mislim da je umetnikova ličnost neodvojivi deo njegovog stvaralačkog senzibiliteta i smatram da iskustvena osjećanja formiraju jezik slike i pomažu nama da definišemo, razotkrijemo i razobličimo umetnika. Lazar Vozarević rođen je u jednom malom fruškogorskom selu pre 100 godina, 1925. I prve godine njegovog života obeležila je porodična tragedija. Ono što je interesantno i doprinosi mističnosti koja se inače vezuje za ime Vozarevića je da u ovom najranijem periodu odrastanja u Mitrovici ima jako malo informacija. Vozarević sam u svojim intervjuima uopšte ne pominje ovaj period. Njegove veze sa gradom, porodicom i porodičnom kućom totalno su bile prekinute. Svaka druga informacija koju smo pokušali da dobijemo i od njegove ćerke i od ljudi koji su ga poznavali, o ovom periodu gotovo ne govori ništa. Taj splet okolnosti ili ta tragična sudbina verovatno je ostavila ozbiljan trag u Vozarevićevom životu i mi negde paralelu povezujemo sa imaginacijom, bajkama, nadrealnom prostoru i uopšte tim njegovim izmišljenim građanima za koje on kaže da bi voleo da živi sa njima i ostane. Takođe, motiv smrti je sve prisutan u svim fazama njegovog stvaralaštva, kao i taj osjećaj tjeskobe tmine, pogotovo na slikama iz 50. godina koje on i naziva Sremačka Monaliza, Arlekin, Seljak iz Srema. Na tim likovima on transponuje svu tugu, monotoniju, težak rad i breme ravnice, odnosno živote ljudi koje on sretao u tom najranijem detinjstvu.
0: U emisiji Rečeno i prečetno govorila je Ivana Janić, kustovkinja Galerije Matice Srpske, gde je bila otvorena izložba Lazara Vozarevića, koja je zatvorena u februaru ove godine. Autor emisije bio je Marko Đurić.
2: Ideja je bila da se Lazar Vozarević u celosti predstavi novosadskoj publici, dakle sve faze njegovog stvaralaštva da budu prikazane na jednom mestu, jer Lazar Vozarević je prvi i posljednji put izlagao u tom prostoru 1955. godine. Tako da smo novoj publici ponovo predstavili Vozarevića sada na jedan celovitiji način i kroz razne interaktivne delove, digitalne sadržaje, kao i posebne prostore posvećene igri, deci, mladima.
3: Kakve su reakcije mlađe publike koje se prvi put susreće sa njegovim delom u Galeriji Matice Srpske?
2: Pa, iskustva su prilično zanimljiva, jer naravno kada uđe prvo vide u sliku porodica, onda se razgovaralo o njihovim porodicama i šta sve porodica može biti, šta sve čini porodicu, tako da je razgovor onako ih polako od onoga što je njihova svakodnevica uvodio u svet slike. U tom interaktivnom delu su bile bockalice, one klasične koje svi znamo iz vrtića, a table su bile pripremljene da izgledaju kao ove posljednje Vozarevićeve slike, dakle zlatne ili crvene pozadine, tako da smo svi mi, ne samo deca, zapravo mogli da bockamo na tim tablama i da pravimo naše kompozicije od pulija, kao i da slažemo ovaj slagalice oplakivanja i porodice koje su onako dosta komplikovane, tako da to je bila jedna onako igra kroz isprepletena sa pokušajem zaista suštinski razumevanja Vozarevića i postoji jedan prateći program u kom je koleginica pedagoškinja Jelena Bobić govorila o tome kako sa decom pričati o Lazaru Vozareviću. Naravno, svakom umetniku može da se priča sa decom, samo je potrebno prosto prilagoditi sadržaj i teme. I rezultate ćemo opet moći da vidimo u subotu na toj dečijoj izložbi. Rezultati su neverovatni i eto, mislim, se svako od nas gusto zapoželao da posjeduje po neki umetnički rad. Dece koji je inspirisan zapravo bio Vozarevićem.

U ovom projektu želimo da iskoristimo muziku kao poligon kroz koji u stvari istražujemo različite države, različite izraze ljudske i životne kroz umetničku muziku, njene umetnike, kompozitore i kroz sve one stvari i odnose u životu koji su deo, u stvari, interakcije među ljudima i jedan od načina na koji smo svi na svoju poznanje.

A kako smo i nas oboje, Sanja iz Novog Sada, ja iz Zagreba, upoznali smo se u Budimpešti. U ovome projektu se zapravo dotičemo i te više nacionalnosti i jednog dvojnog ili trojnog izričaja koji ima kod Dore Pejačević, hrvatsko-mađarske plemkinje, ali jednog bogatog duha u kojemu je bilo puno strasti prema umjetnosti, prema životu općenito. Zatim Antala Doratija, mađarsko-američkog dirigenta koji isto tako napisao sjajnu rapsodiju za obou i klavir gdje pokazuje te svoje mađarske korijene, a proveo je preko 60 godina u Americi. I Miloša Rajičkovića, naše gore lista, znači jugoslavenskog srpskog autora sa adresom u New Yorku, znači koji u svojim sjajnim romancama posvećenima Sanji zapravo prikazuje taj jedan indijanski duh i minimalizam i svašta nešto što je stvara taj jedan prekrasan sklad.

Kada pričamo o skladu, ono što smo mi shvatili da je negde najvažnije tokom života jeste da nađemo prave ljude sa kojima sve to što jesmo, što želimo postati, može da se desi i može da se desi u stvari na najlepši mogući način. I tako je nastao i ovaj projekat kao jedna predivna saradnja dvoje dugogodišnjih prijatelja. I isto tako prijatelje koji se jako lako snalazi i komuniciraju u muzičkom smislu. Tako da ono što čini život zanimljivim jeste izraz koji nosimo tokom njega. A ono što život čini živim jeste umetnost i to je upravo ono što mi pokušavamo da uredimo u današnje vreme, da oživimo život sa predivnom muzikom istorije, ali isto tako i sa predivnim kompozicijama današnjice koje vam predstavljamo kroz savremene kompozitore. Pozivamo ovaj projekat da ne budete samo slušaoci, već aktivni učesnici da nam zajedno sa nama. Ni tamo, ni tu.

poredila sa usijanom katapultiranom LED lampom. Američka publika je tada saznala i osnovne podatke iz biografije ovog pijaniste kome smo posvetili današnje vreme muzike, da je rođen 19. oktobra 1916. godine u Odesi u porodici muzičara, kao i da je muzička senzibilnost njegovih roditelja bila presudna da se talenat ovog velikog umetnika uoči već kada je imao 3 godine. Profesor klavira, kod kojeg su ga roditelji odveli, Jakov Tkač, imao je dovoljno hrabrosti da za drugogodišnjeg dečaka izjavi da je rođen za klavir, da njegove ruke savršeno leže na klavijaturi, a da su njegov sluh i muzička memorija potpuno nestvarni. U nastavku vremena muzike slušamo snimak Emila Giljasa iz 1974. godine. Njegovo tumačenje prvog stava 3. klavirskog koncerta Sergeja Prokofjeva, ostvareno sa Simfonijskim orkestrom Radija Sovjetskog saveza i dirigentom Kirilom Kondrašinom.

Ovako je marta 1950. godine Emil Williams na koncertu u Moskvi protumačio jedno od najvirtuoznijih dela klavirske literature Islame Milija Balakirjeva. Pomenuli smo već da je Gilje studije klavira na Moskovskom konzervatorijumu upisao u klasi Heinricha Neuhausa. Na rezultate Neuhausovih pedagoških metoda nije trebalo dugo čekati. Već 1933. godine Gilje se osvaja prvu nagradu na savezno takmičenju muzičara u Moskvi, a njegova interpretacija Liz Buzonijeve Figaro fantazije izaziva pravu senzaciju. Prvi veliki uspeh van Sovjetskog saveza Giljas je imao 1936. godine na međunarodnom pijanističkom takmičenju u Beču, na kojem je osvojio drugu nagradu. No, to je bilo samo zagrevanje pred veliki pohod po evropskim scenama. Dve godine kasnije, naime, trijumfuje na briselskom takmičenju Ežen Isai i taj uspeh mu otvara vrata svih koncertnih dvorana na svetu. No, kao što je to bio slučaj sa mnogim drugim umetnicima tog vremena, tok istorije preusmjerio je i Giljasovu karijeru. Drugi svetski rat, koji je buknuo nedugo nakon Giljasovog trijumfa na takmičenju Ežen Isai, promenio je koncertne podijume na kojima je ovaj pijanista nastupao. Sa rasporedom zgusnutim nego ikad, Giljas se na koncerte odlazio zajedno sa svojim pijaninom, ukrcan na vojni kamion i nastupao na prvim linijama fronta. Nebrojeni su koncerti koje održao u Moskvi za vreme rata. Pored toga, čitava serija njegovih koncerata prenošena u celoj zemlji preko radija. Giljasov entuzijazam uspio čak da prodre i do Lenjigrada pod opsadom, u kojem je njegovo sviranje bilo jedina hrana i uteha za izgladnelu i promrzlu publiku. U nastavku vremena muzike slušamo još jedan Giljasov snimak iz 1950. godine. Biće to dva od šest komada opus 19 Petra Čajkovskog, Stranice iz albuma i Nokturno.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Emil Giljas je postao jedan među zaista retkim sovjetskim muzičarima koje je Staljinov režim odabrao za svoju zastavu kojom će mahati iznad gvozdene zavese. U mnogim zemljama ovaj pijanista je godinama bio jedini sovjetski muzičar kojeg je publika imala prilike da vidi. Uprko sa svim ideološkim barijerama hladnog rata, umetnost Emila Giljasa je osvajala priznanja sa obe strane gvozdene zavese. Muzički kritičari iz ideološki suprotstavljenih tabora sa podjednakim žarom su tvrdili da se sve što ovaj pijanista dotakne pretvara u zlato. Scarlatti, Beethoven, Grieg, Prokofjev. Gotovo da ne postoji orden koji Giljas u Sovjetskom savezu nije dobio, kao što ne postoji ni velika koncertna sala ili orkestar na zapadu sa kojim nije nastupao. Ono po čemu je ovaj pijanista bio najviše poznat bile su bleštave virtuozne stranice pijanističke literature, Liszt, Chopin, Čajkovski i Rahmanjinov. Ovakav Giljasov imidž nije bio toliko posljedica njegove stilske orijentacije koliko prvobitne slike koji u mlađim danima stvorio o sebi. Repertoar sa kojim je triumfovao na takmičenjima krajem 30. godina prošlog veka obeležio je čitavu njegovu karijeru. Nakon tih prvih velikih uspjeha u publici je uvek bilo neko koji očekivao da Giljas svira Smetanine polke, Chopinove varijacije Lačidarem, Listovu Figaro fantaziju ili Albenizovu Malagenju. No, postojalo je jedno delo koje su svi posetioci Giljasovih koncerata želeli da čuju i bez čijeg izvođenja na bis Giljas nije završio gotovo ni jedan koncert u svom životu. I ovdašnjoj publici, koja je u nekoliko navrata imala priliku da u dvorani Kolačeve zadužbine sluša ovog velikog pijanistu, sigurno je u sećanju njegovo izvođenje Bachovog preludijuma u H-molu u Silotijevoj verziji. Današnje vreme muzike i ovaj mali portret Emila Giljasa mi ćemo međutim završiti Giljasovim tumačenjem završnog stava trećeg klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Snimak je zabeležen juna 1955. godine sa Simfonijskim orkestrom Koncertnog društva Parijskog konzervatorijuma kojim je dirigovao André Clitans.

Japanska proza razvila se u 10. veku do svojih vrhunaca, a najveći autori bile su žene, dvorske dame kojima nije bilo nedolično da pišu na japanskom jeziku jer je tada kineski bio rezervisan za muškarce. Tada je stvoren prvi roman u svetskoj literaturi Genji Monogatari, knjiga o princu Genjiju, koju je napisala dvorska dama Murasaki Shikibu, a sačuvani su i prekrasni poetski dnevnici Izumi Shikibu i Sarašine. Slušaoci Klefsidre se sećaju da smo o Izumi Shikibu već pričali u Klefsidri koju možete naći na sajtu RTS-a pod nazivom U senci prestola hrizantema. Danas, kao što smo najavili, uronit ćemo u remek delu japanske literature pod nazivom Zapisi pred san, Makura no Soshi. Svojevrstan književni i poetski dokument, izuzetno bogat izvor podataka o idiličnom periodu u kojem je živela Sei Shonagon. Pa ipak o njenom životu gotovo da se ništa ne zna. Nije sigurno čak ni njeno ime. Oslovljavali su je sa Shonagon, niži savjetnik, ali novije istraživanja sugerišu da joj je pravo ime možda bilo Nagiko. Sei se odnosi na porodicu Kiyovara. Rođena je pre više od 1000 godina, najverovatnije 966. i služila je kao dvorska dama carice Sadako tokom poslednje decenije 10. veka. Njen otac Motosuke, moguće da je bila usvojena, pripadnik Kiyovara klana, bio je načelnik provincije i pesnik, jedan od sastavljača antologije Gosen Shu. Umro je 990. godine, a godinu dana kasnije Sei Shonagon, koja je tada bilo 24, primljena je na dvor. Carica Sadako imala je tada samo 15 godina, a 10 godina kasnije umrla je na porođaju. Zapisi pred san govore o tom periodu od 991. do 1000. godine.

Puto Miles potpisuje za produkciju Prestige, ostaće nekoliko godina u ovoj diskografskoj kući. Prvi album pojavljuje se sredinu 51. godine, na njemu se nalaze Fats Navarro, Dizzy Gillespie, Kenny Dorham i Miles Davis, i to je naslovljeno kao Modern Jazz Trumpets. Miles je tu odsvirao tri numere, a vrlo brzo posle toga izlazi i Milesov solo album kao 10-inčni long play sa četiri kompozicije: Conception Georgia Shearinga, My Old Flame, It's Only a Paper Moon, dva standarda, i Milesova numera Dig. Slušamo ovu kompoziciju, snimak iz 51. godine. Značajno da je saksofon ovde svirao tenor Sonny Rollins, a alt Jackie McLean. Bubnjeve Art Blakey.

Čuli smo jednu od čuvenih Milesovih ranih kompozicija Forward, koja se našla najpre na desetničnom long playu za prestiž 54. godine. Postava Horace Silver Klavir, Percy Heath i Art Blakey za bubnjevima.

Ovo snimak je iz iste godine 1854. ali u pitanju je sextet koji čine J.J. Johnson, trombon, Lucky Thompson, tenor saksofon i opet su tu Horace Silver, Patsy Cline i bubnjeve svira Kenny Clark. Ovo je čuvena kompozicija Walking Richarda Carpentera koja je aj kažemo bila trademark tog Milesovog ranog perioda, ali ono što je zanimljivo, Miles je za album All Star Sexteta jednom izjavio u svojoj autobiografiji da je predstavljao prekretnicu u smislu da je želeo se vrati izvornom bebopu, ali da mu doda više funka i bluza, pa poslušajmo kako to zvuči u numeri koja dosta dugo traje, 13 minuta, za to doba prilično dugačko, numera Walking.

I sad kad me neko pita zašto ne mogu slušati više standarde, pa zato što su pre 70 godina svirani bolje nego što ih danas svira. Svako, imam razumevanje jedino prema mladim ljudima koji počinju, koji ulaze u džez, ali teško da neko može da nadmaši ovu svirku i ovakve majstore. Bilo je to pre 72 godine. Kompozicija Doxy, Sonja Rollinsa, kaže Miles je u to vreme snimajući sa Sonjem, kojom je bio omiljeni saksofonista, gledao kako Sony komponuje. Zapravo je u studiju na papirićima zapisivao teme i sad među tim temama su olio

Oni su prvo objavljivali 10-inčne long play-eve koji su trajali po 10 minuta na svakoj strani, a onda su sve to prepakovali i kada je već Miles snimao za Kolumbiju, objavljivali to u jednom nizu kao dugo svirajuće albume 12-inče long play ploče. I sve se to sada može nabaviti i postoji kolekcije koje pokrivaju kompletan taj period. Ja imam jednu kolekciju koja ima 14 albuma za Prestiž i tu se nalaze i svi ovi extended play singlovi od po 20 minuta ukupnog trajanja. Slušamo numeru Beck's Groove Milta Jacksona, Percy Heath Bass, Kenny Clark za bubnjevima, Milt Jackson vibrafon, Thelonious Monk za klavirom i Miles Davis.

Beck's Groove, Milta Jacksona sa Milesom. A idemo sada na izvođenje 19 Tunisia. Ovo je zanimljivo. Music in music musings with Miles je Milesov zapravo prvi album 12 inča na long playka 1955. godine. Ovi 10-inčni LP-evi su polako nestajali i nova tehnologija je pružila mogućnost da se svira 15 minuta duže. Snimljeno 6 kompozicija, 55. godine, 7. juna, Red Garland, klavir, Oscar Pettiford, bas, Philly Joe Jones za bubnjima, slušamo Gillespie Paparelli u čuvenu numeru A Night in Tunisia.

balada You're My Everything Standard, koji se našao na albumu Relaxing with the Miles Davis Quintet, prvi njegov veliki kvintet sa Coltrane-om, Redom Garlandom, Paulom Chambersom i Philly Joe'om Jonesom, 1956. godina. Mnogi smatraju taj tu četvorku albuma Working, Steaming, Relaxing i Cooking kao najviše što je urađeno u hard bop žanru. Eventualno bi ja dodao naravno sve ploče Arta Blakea i Jazz Messengers, ali evo sad da čujemo i jednu numeru sa četvrtog albuma sa Steaming, Session iz 1956. godine, kompozicija Dizzy Gillespie, jedna ultra paljba numera Salt Peanuts.

0: seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Daše Drndić Izgubljeni i nađeni. Učestvovali su usvojitelji i usvojenici iz Beograda i Zagreba. Ton majstor Tomislav Perić, muzički urednik Predrag Stamenković, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Daša Drndić, urednik emisije Daša Drndić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 1986. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: Zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo Heruvimskoj pesmi. Njen naziv potiče od prvog stiha, Iže Heruvimi, a prema svedočenju Georgija Kedrina, vizantijskog istoričara iz 11. veka, ova pesma je uvedena u upotrebu na bogosluženju u 6. veku, oko 573. godine, za vreme cara Justina II. Prenošenje časnih darova sa žrtvenika na časnu trpezu, poznato kao veliki vhod, praćeno je pojanjem ove pesme, gde se veći deo peva do vhoda, kako bi se pokrile sve radnje koje prethode, dok se tokom pevanja drugog dela pesme sveštenik sa đakonima vraća u oltar kroz carske dveri. Veliki vhod nas mistički prenosi u zemaljske dane Isusa Hrista i zajedno sa pojanjem heruvimske pesme simbolično predstavlja Hristov dolazak u Jerusalim, gde će stradati. Heruvimska pesma je deo liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog i peva se tokom cele godine, izuzev Velikog četvrtka, kada se umesto nje peva Večeri tvoje tajne, i Velike subote, kada se peva Neka umu ukne svako telo čovečije. Na pređeosvećenoj liturgiji, umesto heruvimske pesme, izvodi se Sada sile nebeske, iz koje se saznaje da nevidljive sile s nama nevidljivo i služe. Postoji i jedna retka heruvimska pesma koja se nekada pevala na liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog, a čiji je tekst sačuvan u rukopisnom tipiku manastira Hilandar, broj 93 iz 14. veka, dok se još jedna potvrda postojanja te pesme nalazi u tipiku manastira Krka iz 16. veka. Tekst pesme Iže Heruvimi kaže da smo mi ljudi kao i Heruvimi i da naše učestvovanje na bogosluženju i prisustvovanje tajni jesu zapravo naše ugledanje na

zbog ritma, dužine ili muzičkog jezika, dok neke predstavljaju prave bisere pravoslavne muzike i sa pravom nose naziv anđelske pesme. Mi smo u jednoj od prethodnih emisija slušali primere vizantijskog pojanja ove pesme, kao i ostvarenja Petra Čajkovskog i Kšištofa Pendereckog. Za večeras smo pripremili najpre hiruvimsku pesmu iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, koju je 1855. godine komponovao Kornelije Stanković. Potom ćete čuti i hiruvimsku pesmu iz božanstvene liturgije Svetog Jovana Zlatoustog iz 1895. godine, koju je napisao Stevan Mokranjac. Prvu izvodi hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, a drugu isti ansambl pod vođstvom Mladena Jakušta.

Ima napretka u razgovorima o okončanju sukoba Vašingtona i Irana, najavile su obe strane. Teheran je saopštio da je u procesu finalizacije memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama. Administracija američkog predsjednika priprema novu rundu mogućih vojnih udara na Iran, ali konačna odluka nije doneta. Iran upozorava da bi eventualna nova agresija dovela do širenja sukoba izvan regiona. U posljednjem kolu play-offa fudbalske Superlige Partizan je pobedio ekipu Radnika sa 5:0. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bila je to kompozicija Stabat Mater Juga Markovića za hor i elektroniku, koja je ove godine pobedila na međunarodnom radijskom takmičenju Rostrum kompozitora u Rigi. Izvođači su bili hor Le Page Le Chantre, Centra za baroknu muziku iz Versaja, uz sudelovanje Christine Maison na violi da gamba i Joana Filipa na elektronici. Dirigovao je Fabien Armengo. Time je završena emisija Refleksije u muzici koju je večeras pripremila urednica Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Poštovani slušalci, tokom ove večeri čućete snimak opere Castor i Pollux, Jean-Philippe Rameau, koji je zabeležen 10. aprila na koncertnom izvođenju održanom u koncertnoj dvorani u francuskom gradu Namiru. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Rameauva treća lirska tragedija o braći blizancima Castoru i Polluxu je premijerno izvedena u oktobru 1737. godine na sceni Kraljevske muzičke akademije, da bi kompozitor kasnije napravio značajne izmene u svojoj verziji iz 1754. koja se pokazala kao bliža ukusu tadašnje publike, zadržavši se na repertoaru sve do početka 8. decenije 18. veka. U svojoj želji da se vrati izvorima, Leonardo Garcia Larcon, čije ćete tumačenje čuti večeras, bira danas izuzetno retko izvođenu verziju opere iz 1737. godine, koju smatra inovativnijom i suptilnijom partiturom od naredne. Slušate sada prvi, drugi i treći čin Rameauve opere Castor i Pollux. Nerazdvojna braća, poznata u mitologiji kao Dioskuri, imaju istu majku, Ledu, ali dva različita oca. Naime, Castor je smrtni sin Ledinog muža, spartanskog kralja Tindareja, dok je Pollux besmrtni sin boga Jupitera, koji je zaveo njegovu majku u obliku labuda. Upoznajemo se sa Polluxovom verenicom Telairom, ćerkom boga sunca. U nju je zaljubljeni Castor, koga pak neuspešno, ali strasno voli Telairina sestra, čarobnica Feba. Sama Telairina

Slušali ste prvi, drugi i treći čin opere Castori Pollux Jean-Philippe Rameaua, koja je zabeležena 10. aprila na koncertnom izvođenju održanom u francuskom gradu Namiru. Glavne uloge tumačili su Reinoud van Mechelen kao Castor, Thomas Dolier kao Pollux, Judith van Vanroy kao Telaira, Victoire Binel kao Feba, Olivier Gourdi kao Jupiter, Benoît de Bièvre kao Jupiterov prvosveštenik i Giulia Bolcato kao sledbenica Hebe. Kamernim horom iz Namira i ansamblom Kapela Mediteranea diriguje Leonardo Garcia Alarcón. Snimak smo dobili posredstvom evrovizijske razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Slede četvrti i završni peti čin lirske tragedije Castori Pollux Jean-Philippe Rameaua, i to njene originalne verzije iz 1737. godine, koja se danas vrlo retko izvodi. Treba napomenuti da je Rameau te iste godine objavio svoj traktat La Génération Harmonique, koji je, pored traktata o harmoniji iz 1722. godine, osnova njegove muzičke teorije, bazirane na fizičkom fenomenu rezonance. Iako Rameau vidi u muzici neku vrstu fizičko-matematičke nauke, on kao pravi barokni muzičar također uviđa i njenu prirodu da se dopadne i da pobudi naše raznolike strasti. U operi Castori Pollux sve Rameauovo teorijsko znanje je stavljeno u svrhu postizanja izuzetnog muzičkog teatra, snažnih emocija i očaravajućeg scenskog spektakla. Sadržaj posljednjeg dela je sljedeći. Pollux u pratnji Merkura silazi u had, gde pronalazi senu svog brata Castora kako luta Jelisejskim poljima. Feba je inače htjela da bude ta koja će ga izbaviti, ali kada shvati da joj to nije suđeno, ona se baca u ambis. Pollux saopštava Castoru svoju odluku da žrtvuje svoju besmrtnost zarad njegovog povratka u život. Castor je duboko potresen i pristaje samo uz uslov da se zamene na jedan dan, kako bi imao vremena da se oprosti od svoje voljene Telaire. Pollux preuzima njegovo mesto, Merkur izvodi Castora na svetlo dana. Kada se u petom činu ljubavnici sretnu, njihova sreća je intenzivna, ali kratkotrajna. Telaira pokušava da zadrži Castora, ali mračni zvuci pronose nestrpljenje podzemlja da se Castor vrati u okrilje Hada. Tada se pojavljuje Jupiter koji objavljuje da braća mogu da dele besmrtnost. On ih pretvara u sazvežđe blizanaca, a baletska numera u kojoj se pojavljuju nebeska tela slave pojavu dve najsjajnije zvezde ove konstelacije, Castora i Polluxa na nebu.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Dimitrija Udovičkog i Slobodana Mihajlovića Satelit. U realizaciji učestvovali dizajn zvuka Slobodan Mihajlović, režija Dimitrija Udovički, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 2025.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Poslednje povesti. 20 minuta posle ponoći u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak s koncerta američko-meksičkog sastava La Santa Cecilia, zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Vomex. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Frederika Diliusa, Williama Bergera.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna četiri sata ispunit će muzika Frederika Diliusa, Williama Berda, Alana Rostorna, kao i numere sa albuma Veličanstveno strane muzike, u izboru Marije Vuković. Najpre slušate komade Williama Berda za glas i viole, u izvođenju vokalnog ansambla Hilliard i članova kamernog sastava London Baroque.

Komade Vilijama Berda za glas i viole čuli ste u izvođenju vokalnog ansambla Hilliard i članova kamernog sastava London Barok. U nastavku emisije Noćne promenade čućete Simfoniju broj 1 Alana Rostorna u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Bournemouta. Diriguje David Lloyd Jones.